0: Електросамокатів. Електронна петиція, зареєстрована на сайті Київської міської адміністрації, вже набрала майже 600 голосів з 6000 необхідних для розгляду. Автор петиції Дмитро Ковальський зазначає, що у столиці побільшало випадків наїзду електросамокатів на пішоходів, травмування дітей та літніх людей, а також дорожніх аварій за участю водіїв двоколісного транспорту. Хаотично залишені самокати блокують пішохідну інфраструктуру Києва. Автор звернення також закликав киян наслідувати приклад чернівців, де в серпні цього року прокат електросамокатів повністю заборонили з міркувань безпеки. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

gonna be fine.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Всесвіт сформував планети раніше. В Індії виявили сліди життя віком понад 3,5 мільярдів років. Науковці попереджають про нові кліматичні ризики. Далі про це і не тільки докладніше. У Всесвіті могли з'явитися перші планети ще під час космічного світанку. Нове комп'ютерне моделювання засвідчило, що важкі елементи для формування планет накопичувалися значно швидше, ніж вважалося раніше. Вибухи перших масивних зірок викидали у космос величезну кількість матерії, яка ставала основою для протопланетних дисків. Дослідники виявили, що вода там мала утворитися вже через 100-180 мільйонів років після народження Всесвіту. Наразі ці теоретичні розрахунки, які потребують підтвердження прямими спостереженнями за допомогою телескопів. Проте це відкриття змушує вчених замислитися, чи могли придатними для життя світи існувати на самому початку космічної історії. Індії знайшли гірські породи віком близько 3,5 мільярдів років із можливими слідами найдавнішого життя. У середині кремянистих шарів ученим вдалося виявити тонкі вуглецеві структури, які дуже нагадують залишки мікробних спільнот. Точне вихід нової породи підтвердили надійне датування кристалів циркону за допомогою урано-свинцевого методу. Крім того, аналіз показав специфічний ізотопний склад вуглецю, що зазвичай супроводжує біологічні процеси. Попри те, що самі мікроскопічні клітини не збереглися, тому надійні знахідки ще мають перевірити незалежні експерти. Якщо висновки вчених підтвердяться, це стане одним із найпереконливіших доказів існування мікроорганізмів на ранній Землі. Клімат нашої планети стає все більш непередбачуваним через глобальне потепління. Міжнародна група вчених з'ясувала, як зміниться природа величезних грозових систем у тропіках. Дослідження показало, що через зміни в атмосфері сезонні дощі почнуться на 2 тижні пізніше. Проте після такої затримки на регіони обрушаться надзвичайні потужні та руйнівні зливи. Накопичена волога утримуватиметься довше, а потім вивільнятиметься у вигляді небачених опадів. Такі різкі стрибки погоди серйозно загрожують сільському господарству та безпеці мільйонів людей. Усім доведеться адаптуватися до нових кліматичних ризиків. Американські палеонтологи дослідили майже повний скелет стародавнього псового мезоцеон, який жив близько 30 мільйонів років тому. Скам'янілі знайдено в Орегоні ще наприкінці 1980-х років, спочатку помилково вважалися рештками травоїдної тварини. Завдяки унікальній збереженості вченим вдалося з'ясувати будову цього кремезного хижака та визначити, що це був самець. Анатомія тварини свідчить, що вона не просто бігала, а й добре лазила по деревам і могла утримувати здобич. Дослідники підкреслюють, що мезоцеон не є прямим предком сучасних собак, а належить до повністю вимерлої гілки родини псови. Ця знахідка допомагає краще зрозуміти еволюцію давніх хижаків та пристосування їх до змін клімату. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

98. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Чоловіча збірна України оновленим складом кваліфікувалася на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Шахтар узгодив потенційно другий найдорожчий трансфер в історії клубу. Український форвард Уніона Богданов на правах оренди перейшов у клуб другої Бундесліги. Про це далі. Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи у кваліфікації командного багатоборства на чемпіонаті Європи 2026 у Загребі. У сумі українська команда набрала 236,79 бали та посіла 12-те місце. До командного фіналу чемпіонату Європи проходили 8 найкращих збірних. Водночас 12-го місця вистачило Україні для здобуття путівки на світову першість. Чемпіонат світу 2026 відбудеться 17 по 25 жовтня в Роттердамі. Востаннє збірна України змагалася на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в командних змаганнях 2023 року, коли вибрало путівку на Олімпійські ігри до Парижу. Шахтар домовився про підписання контракту з бразильським вінгером Габріелем Карвальо з аравійського Аль-Кадсія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Гірники планують угоду про оренду на сезон 2026-27 з опцією викупу, зафіксованою на рівні 18 мільйонів євро з червня 2027 року. У разі викупу чинний чемпіон України проведе наразі свій другий найдорожчий трансфер в історії клубу. У сезоні 2025-26 Карвальо вперше грав за Аль-Кадсію, провів за команду 8 матчів у саудівському чемпіонаті, відзначившись одним голом. Перед цим футболіст грав в бразильській серії А за «Інтернаціонал» з червня 2024 року. Зіграв 30 матчів, забивши один гол. Німецька команда «Енергі» орендувала українського нападника Дмитра Богданова з клубом Бундесліги «Уніон Берлін». Про це повідомили в прес-службі клубу. Богданов став гравцем німецького «Уніону», перейшовши з «Динамо Дрезден» у середині серпня 2025 року. Угода оренди з «Енергі» розрахована на один сезон. Наразі деталі невідомі. Разом з українцем у клуб може перейти німець Марцел Бейфус. Перед цим Богданов продовжив контракт з «Уніоном» до 30 червня 2029 року. У сезоні 2025-26 Богданов зіграв за «Уніон» у 3 матчах, відзначившись одним асистом у Кубку Німеччини. Також українець провів 13 матчів в «Уніоні Ю-19», відзначившись 3 голами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд запустив створення донорської платформи. Стартував відбір українських технологічних компаній для участі у бізнес-форумі в Японії. Мережа супермаркетів «Новус» здійснила свою найбільшу експансію на західний ринок України. Про це слухайте далі. Уряд запустив створення донорської платформи інформаційно-комунікаційної системи для управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності. Завдяки цій платформі донори зможуть бачити актуальні потреби та фінансувати конкретні проєкти. Державні органи і громади подавати запити в єдиній системі, оператори протимінної діяльності звітувати про реалізацію проєктів. Система автоматично виявлятиме дублювання запитів та допомагатиме уникати неефективного використання ресурсів. Платформу створюватимуть коштом міжнародних партнерів без використання бюджетного фінансування. Дослідний режим роботи має розпочатися не пізніше 31 березня 2027 року. Мінекономіки оголошує відкритий відбір українських компаній для участі в японсько-українському бізнес-форумі передових технологій 2026, технологічний потенціал України та можливості співпраці з японськими компаніями. Форум відбудеться 20 жовтня і стане майданчиком для презентації українських технологічних рішень японському бізнесу та пошуку нових можливостей для співпраці. До участі запрошуються українські компанії, зацікавлені у співпраці з японським бізнесом та у виході на японський ринок, які працюють у таких сферах: дрони і безпілотні системи, роботехніка та автономні системи, штучний інтелект та кібербезпека, медичні технології, електроніка та інші передові технології. Обов'язкова умова – продукт або технологічне рішення компанії має бути цивільного призначення. В початку повномасштабної війни компанія відкрила перші два супермаркети у Львові загальною площею понад 3200 квадратних метрів. Кожен супермаркет компанії «Новус» має понад 13,5 тисяч одиниць товару, власне виробництво, майстри смаку і категорію «Фреш». Мережа зробила окремий акцент на крафтові продукції львівських і західноукраїнських виробників. Це найбільша експансія мережі супермаркетів «Новус» на західний ринок України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
3: Archie, baby.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонтні роботи. У громадах Вінниччини формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств на випадок блекауту. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонтні роботи. На ділянці від вулиці Театральної до архітектора Артинова відремонтували дорожнє покриття на парному босі у напрямку руху від центрального мосту. Щоб підвищити безпеку однієї з найбільш завантажених доріг міста, тут усунули деформації полотна проїжджої частини, попередньо укріпивши основу і відновили історичний візерунок дорожнього каменю. Окрім того, на вулиці Соборній облаштували нову мережу дощової каналізації, яку згодом підключать до основної. У громадах Вінницької області формують резерви палива, щоб забезпечити роботу підприємств на випадок блекауту. Про це стало відомо за підсумками наради щодо підготовки області до осінньо-зимового періоду. Також місцеві громади мають визначити кількість домогосподарств, які використовують електричне опалення, подбати про альтернативні джерела на випадок тривалих відключень електроенергії, забезпечити необхідну кількість резервних джерел водопостачання. Для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури готують аварійно-відновлювальні бригади, техніку, обладнання і запчастини. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису і приймають документи в управліннях соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів, 30, і Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, а також у прозорому офісі «Старе місто», вулиця Брецлавська, 85. Телефони для запису ви знайдете у телеграмі Вінницької міської ради. У мене ж все, почуємось.
2: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають. Моя сила прокидається, ти

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Палинська у випуску «Про таке». Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. У Вінниці поліцейські на мотоциклах вийшли на перші чергування. Діти захисників та захисниць поїхали на відпочинок до Латвії. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком в межах цієї трансформації стало оголошення відкритого конкурсу на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від кандидатів приймають до 4 вересня включно. Деталі проведення конкурсу ви знайдете на сайті міської ради. У Вінниці поліцейські на мотоциклах вийшли на перші чергування. 6 транспортних засобів для патрульної поліції придбали коштом бюджету громади. Мотопатрулі здійснюватимуть контроль за дотриманням правил дорожнього руху і зможуть швидше пересуватися містом. Перед виїздом на патрулювання доріг поліцейські екіпажі пройшли спеціальне навчання. Мотоцикли оснащені необхідним захистом та сучасними засобами зв'язку, а також звуковою сиреною. Вулиці Вінниці патрулюватимуть 3 екіпажі. Це 6 мотоциклів та 6 патрульних. Вони виявлятимуть правопорушення і протидіятимуть їм в центрі міста та на складних ділянках доріг. Діти полеглих, безвісти зниклих та важкопоранених воїнів з Вінниччини поїхали на відпочинок до Латвії. У групі півсотні хлопчиків та дівчаток. Вони відвідають історичний центр Риги, дізнаються більше про культуру та історію Латвії. Також у програмі прогулянки на човнах. Відпочинок на пляжах Юрмали, кулінарні майстер-класи, шоу талантів, спільні перегляди фільмів та різні активності. Організувати поїздку вдалося завдяки підтримці Тетяни Сибіги, співзасновниці Асоціації подружжів українських дипломатів. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 проводить набір у спортивні секції. Дітей віком від 6 років запрошують займатися різними видами спорту – від волейболу та гандболу до велосипедних і водних. Усі заняття безкоштовні. Записати дитину і отримати додаткову інформацію про графік тренувань батьки можуть за номером телефону, вказаним у телеграмі міської ради. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бабюк Олексій Михайлович. Ксьонц Віктор Васильович. Вегера В'ячеслав Васильович. Данильченко Микола Васильович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Впевнений погляд у майбутнє. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вінниця має унікальний шарм і значний потенціал для залучення туристів, що часто суттєво впливає на економічний розвиток міста. Щоб повністю розкрити цей потенціал, важливо розуміти, що саме робить місто привабливим для відвідувачів. Це включає не лише пам'ятки, а й атмосферу та сервіс. Для отримання об'єктивної оцінки ми поцікавились у місцевих жителів, що, на їхню думку, може зробити Вінницю ще більш привабливою для туристів.
2: Ну, на мою думку, Вінниця – це вже дуже комфортне місто. Так само для туристів, їм є де погуляти, є де походити. Також, ну, є багато фонтанів, якими славиться Вінниця, є багато архітектурних якихось пам'яток. Але, ну, на мою думку, можна зробити якісь ще музеї, типу, більше якихось виставок, щоб туристи бачили українське мистецтво чи навіть вінницьке мистецтво. І просто можна додати якісь маршрути для туристів, щоб вони ходили і роздивлялись наше місто.
3: Мені здається, повинно бути більше цікавих подій, комфортна навігація для гостей міста. Це було би дуже привабливо для міста. Різних фестивалей цікавих, щоб людям, які приїхали здалеку, щоб їм було дуже цікаво тут перебувати і щоб вони потім приїжджали сюди ще і ще.
4: Мені здається, головна фішка Вінниці – це вінницькі фонтани. Але хотілося б, щоб у Вінницю приїжджали не тільки заради фонтанів. Якихось більше подій, фестивалів, не знаю, щось таке більш живе, щоб в нас відбувалось. Дуже мені подобається вечірня Вінниця в центрі біля башні. Можна дуже гарно, атмосферно провести час. Там завжди є вуличні музиканти і це дійсно така створюється класна атмосфера.
5: У Вінниці є безліч чудових локацій. Той самий легендарний фонтан, наш парк. Та кожна вуличка нашого міста по-своєму особлива та цікава, щоб її просто розглядати. Особливо в нашому місті дуже гарна архітектура. Але, звісно, хотілося б більше, наприклад, якихось кав'ярень з якоюсь своєю фішкою. І не вистачає якогось тематичного магазину, щоб додому хотілося б привезти щось з надписом Вінниці.
6: Вінниця є досить цікавим містом для туристів, але якщо було б більше подій та фестивалів, а також більш розвинений набережний, наприклад, та якісніша навігація для туристів, я думаю, так було б ще краще.
7: Щоб Вінниця стала ще привабливішою для туристів, я б зосередився на кількох моментах. Більше популяризувати наші унікальні пам'ятки, як фонтан Рошен, музей садиби Пирогова. По-друге, розвивати туризм. Адже у нас є що спробувати. І, звісно, покращувати інфраструктуру.
8: Я вважаю, що варто просувати місто через культурні події, різні екскурсії, тури по місту. Тому що це буде закликати туристів приїжджати сюди, подивитися на Вінницю з другого ракурсу. Адже наше місто дуже класне і дуже гарне. Я хочу, щоб його побачило чим більше людей і закохалося в нього.
9: Я вважаю Вінницю вже одним із туристичних міст України. Воно є дійсно красивим, історичним, пам'ятним. І особливо пишаюся тим, що у місті настільки багато фонтанів, які приваблюють своїх туристів своєю красотою, своєю неповторністю, своєю оригінальністю. Особливо фонтан Рошен зібрав дуже багато відвідувачів і збирає до цього часу біля себе не лише з України, а й з інших міст світу. Тому наше місто є туристичне.
10: Для дітей забезпечених сімей так, можливостей є досить багато. Там технічні гуртки, IT-школи, різні курси можна придбати, а для дітей з менш забезпечених сімей це вже буде досить складно. І було б чудово, щоб були можливості безкоштовного навчання.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, Вінниця! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз традиційно говоримо про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. І ви, певно, всі знаєте, що сьогодні маємо День державного прапора. Здавалося б, неможливо вмістити в одному об'єкті історію, політику та духовність країни. Втім, така річ існує, і це державний прапор, який для кожної нації є способом представити себе у світі. Прапор демонструє, що країна незалежна, займає гідне місце серед інших держав, поважає свою історію та дбає про майбутнє. І всередині держави національний стяг об'єднує людей у важкі часи, а повага до нього завжди вважалася виявом патріотизму. І не є виключенням український прапор, на честь якого 23 серпня, тобто сьогодні, наша країна щороку відзначає свято під назвою День державного прапора України. Наш синьо-жовтий стяг цінний для нас своєю історією, а також жертвами, які були принесені заради нього. Тож сьогодні саме час, друзі, дістати стяги та пригадати, наскільки це важливий елемент для кожного з нас. А окрім того, сьогодні відзначають Міжнародний день сліпих собак. Це щорічна подія, яка святкується 23 серпня з метою вшанування та підвищення обізнаності про сліпих собак та їхні неймовірні здібності. І цей день покликаний об'єднати власників сліпих і слабозорих собак, віддати належне їм пухнастим компаньйонам з вадами зору, а також розповісти людям про догляд за ними та їхній потенціал. І Міжнародний день сліпих собак вперше відзначили 23 серпня 2017 року. А придумала його Сара Хорн, щаслива власниця сліпого Джек Рассел Тер'єра на ім'я Шеймі. Цей день має на меті об'єднати батьків сліпих і частково сліпих собак, щоб віддати належне унікальним здібностям пухнастих друзів і привернути увагу людей до проблем собачого зору. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації, День дослідників інтернету, День недорогих авіаквитків, День масляної кукурудзи і Всесвітній день топлес. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо рухатись в неї далі, тож залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи знали ви, друзі, що емоції не зникають, якщо їх постійно приховувати? Ми часто чуємо «не злись», «не сумуй», «візьми себе в руки». Але якщо постійно ховати свої справжні почуття, це може мати зворотний ефект. Психологи називають таку стратегію емоційним пригніченням. Коли людина постійно змушує себе виглядати спокійною, хоча всередині злиться, сумує чи тривожиться, це потребує чимало психологічних ресурсів і може посилювати виснаження та тривожність. Є й інша проблема. З часом стає складніше зрозуміти, що саме ви відчуваєте і чого потребуєте. А невисловлені переживання можуть позначатися і на стосунках. Людина менше відкривається близьким, накопичує образу та, відповідно, віддаляється. Тож, керувати емоціями не означає їх придушувати. Значно корисніше помітити почуття, назвати його і зрозуміти, про що воно сигналізує. Навіть неприємна емоція – це не ворог, а повідомлення від нашої психіки, і варто про це пам'ятати. Тому, друзі, будьте уважними до себе і не ігноруйте власні почуття, а краще їх проговорюйте. І нехай все у вас буде добре.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Вранці небо у Вінниці ясне, таким воно залишатиметься і протягом усього дня. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Уявіть собі, друзі, серце може розбитися навіть від щастя. Ми звикли чути про синдром розбитого серця, коли сильне горе або стрес буквально позначаються на роботі серця. Але, виявляється, надзвичайно сильна радість теж може стати тригером. Медики називають це синдромом щасливого серця, рідкісною формою синдрому Такоцубо. Його можуть спровокувати весілля, велика перемога, несподівана хороша новина чи інша надзвичайно емоційна подія. Механізм пов'язують із різким викидом гормонів стресу, зокрема адреналіну. Через це частина серцевого м'яза тимчасово слабшає, а симптоми можуть нагадувати інфаркт, біль у грудях, задишка та зміни на кардіограмі. Втім, явище справді рідкісне. В одному великому дослідженні позитивні емоції були тригером лише приблизно у 1,5% всіх випадків синдрому Такоцубо. Тож радіти точно не потрібно боятися, але якщо після дуже сильних емоцій раптом з'явилися біль у грудях або різка задишка, навіть якщо це була найщасливіша подія у вашому житті, симптоми потребують негайної медичної оцінки. Тому, друзі, прислухайтеся до себе і будьте обережними, бережіть своє здоров'я і своє серце.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці на прохання мешканців біля двох багатоповерхівок облаштували нові паркувальні екозони. У Вінницько-Хутірському окрузі фінішують роботи з благоустрою населених пунктів. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення можна у кількох локаціях міста. Про це слухайте далі. У Вінниці в межах поточного ремонту прибудинкових територій на прохання мешканців біля двох багатоповерхівок облаштували нові паркувальні екозони. Завдяки такому рішенню вдалося упорядкувати та покращити стан дворів. Також забезпечити кращий доступ до будинків для екстрених служб. Роботи виконали біля багатоквартирних будинків на вулиці Литвиненко-Вольгому, 42 та Академіка Янгеля, 46. Загалом тут облаштували 26 додаткових паркувальних місць. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі завершують заплановані заходи з благоустрою населених пунктів. Як зазначає виконуючий обов'язки старости Майя Власюк, впродовж літа такі роботи охопили всі три населені пункти округу – Вінницькі хутори, Писарівку та Щітки. Особлива увага приділяється створенню безпечних, комфортних і доглянутих місць для відпочинку дітей. За літо спільно з комунальними службами Вінницької міської ради та мешканцями завершили ремонт і благоустрій 9 дитячих майданчиків у трьох населених пунктах. Під час робіт відремонтували пошкоджені елементи, замінили зношені деталі, оновили кріплення, підшипники, пофарбували конструкції та впорядкували прилеглі території. Наразі у Щітках триває облаштування нового дитячого майданчика, щоб якомога більше дітей мали можливість весело та безпечно проводити час на свіжому повітрі. Для зручності мешканців Вінниці оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису та приймають документи в управління соціального захисту населення: Правобережне, проспект Космонавтів, 30, Лівобережне, Замостянська, 7. Також звернутися можна до Прозорого офісу «Старе місто» за адресою вулиця Браславська, 85. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! В студії з вами Аліна Олійник і вітаю вас на хвилі радіо «Місто над Бугом». На календарі неділя, 23 серпня, і вже у цій годині поговоримо про наукові відкриття та послухаємо корисні поради. Тож залишайтеся на хвилі і нехай цей день принесе вам натхнення, нові можливості та заряд позитивної енергії. І, звісно, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, надсилайте привітання друзям та залишайтеся з нами.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами трішечки про космос. Астрономи виміряли найбільшу відому галактику. Уявіть собі, галактику настільки величезну, що якби її розмістити між Чумацьким шляхом та Андромедою, вона майже повністю заповнила би простір між ними. Саме такі масштаби має IC-1101 – найбільша відома галактика за розміром її зоряного тіла. Нові найглибші спостереження дозволили астрономам уперше досить точно визначити її зовнішню межу. Діаметр основної частини галактики становить приблизно 1,7 мільйона світлових років. І це близько 20 діаметрів Чумацького шляху. IC-1101 розташована в центрі величезного скупчення галактик. Навколо неї вчені помітили дуже тьмяні структури – своєрідні зоряні шлейфи. Вони можуть бути залишками галактики, які IC-1101 поглинула в минулому. І найцікавіше – галактичний гігант може досі росте, поступово поглинаючи навколишню матерію та менші галактики. Тож у космосі навіть поняття «гігант» виявляється відносним і, схоже, у Всесвіту ще є чим нас здивувати. А ми, в свою чергу, чекаємо подальших новин і який же ж буде розвиток цих подій та наскільки зросте найбільша галактика ще. Ну і, звісно, продовжуємо рухатись далі.

вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Уявіть собі, друзі, ШІ створив антитіла, які можуть працювати прямо всередині клітин. Уявіть ліки, які не просто діють на поверхні клітини, а можуть зайти всередину і знайти там проблемний білок. Саме над такою технологією працюють науковці за допомогою штучного інтелекту. Дослідники з університету Есекса використали ШІ, щоб переробити звичайні антитіла на крихітні молекули, які називають інтрабоді. Вони здатні залишатися стабільними всередині клітин і прицільно зв'язуватися з білками, пов'язаними з хворобами Альцгеймера та Паркінсона, а також моторними нейронними захворюваннями. Проблема традиційних антитіл у тому, що вони переважно працюють поза клітинами, а багато патологічних білків накопичуються саме всередині них. За допомогою ШІ вченим вдалося перебудувати властивості сотень антитіл так, щоб вони краще працювали на внутрішньоклітинному середовищі. Це поки що не готове лікування і ще не означає, що хворобу Альцгеймера чи Паркінсона вже навчилися виліковувати. Але технологія може стати новим способом доставляти терапію безпосередньо до білків, які відіграють роль у розвитку нейродегенеративних захворювань. І тут штучний інтелект виступає вже не просто як помічник ученого. Він фактично допомагає конструювати молекули, яких раніше не існувало. Тому сподіваємося, що вже зовсім скоро це лікування запрацює і допоможе багатьом людям. Чекаємо новин у цій сфері і продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю порікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія. Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Вранці небо у Вінниці ясне, таким воно залишатиметься протягом усього дня. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 25 градусів. Опадів не передбачається.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про гарячі точки, в яких може народжуватися дощ. Ми звикли думати про хмару як про однорідну білу масу. Але всередині неї, виявляється, відбуваються дуже локальні процеси. І саме там може починатися майбутній дощ. Дослідники з Інституту динаміки самореалізації Макса Планка за допомогою спеціальної системи CloudKite створили надзвичайно детальні тривимірні карти крапель усередині теплих купчатих хмар. Вони виявили крихітні ділянки, де краплі води концентруються особливо щільно. У цих гарячих точках краплі розташовані буквально за міліметри одна від одної. Тому вони значно частіше стикаються та зливаються, поступово перетворюючись на великі краплі, здатні впасти на землю у вигляді дощу. І це відкриття важливе не лише для розуміння того, звідки береться дощ. Точніші знання про мікроструктуру хмар допоможуть удосконалити кліматичні моделі та прогнозування погоди. Тож наступного разу, коли дивитиметеся на звичайну купчасту хмару, можна згадати, десь усередині неї просто зараз можуть формуватися перші краплі майбутньої зливи. Ось така історія, друзі, а ми продовжуємо рухатись далі.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 23 серпня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся на хвилі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, вчені з'ясували, кому частіше сняться кошмари. Якщо вам часто сняться дивні, яскраві або навіть моторошні сни, можливо, справа не лише у стресі. Канадські дослідники виявили цікаву закономірність. Люди з більш креативним і нестандартним мисленням частіше можуть бачити нічні кошмари. Для експерименту вчені порівняли дві групи людей – тих, кого регулярно турбували кошмари, та тих, кому переважно снилися спокійні і приємні сни. Учасникам запропонували реагувати на емоційно забарвлені слова першою асоціацією, яка спадала на думку. Результати виявилися показовими. У людей зі спокійними сновидіннями асоціації були переважно прямими і передбачуваними. Наприклад, на слово «щасливий» вони відповідали «радісний», а на «злий» – «божевільний». А от учасники, яким кошмари снилися щонайменше двічі на тиждень, демонстрували значно нестандартніші асоціації. На слово «злий» вони могли назвати «червоний» або «обличчя». На думку провідної авторки дослідження, фахівчині госпіталю КЕКЕП Монреаль Мішель Кар, у таких людей інформація може оброблятися менш шаблонно. Вони легше встановлюють незвичайні зв'язки між образами, словами та емоціями. І тут є цікаве пояснення. Творчі люди нерідко глибше переживають події та сильніше реагують на емоційні стимули. Під час сну мозок продовжує переробляти отримані протягом дня враження, тому ця емоційність може проявлятися у дуже яскравих, насичених і часом тривожних сновидіннях. Втім, це не означає, що кожна творча людина приречена бачити кошмари, а самі кошмари є ознакою високої креативності. Йдеться саме про виявлений дослідниками зв'язок між особливостями мислення та характером сновидінь. Тож, якщо ваші сни часом нагадують сюрреалістичне кіно з несподіваним сюжетом, можливо, ваш мозок просто має дуже багато уяв. Ось така історія, друзі. Тож, продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся на хвилях.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо про людський мозок, а саме про те, що у критичний момент він змінює свій центр керування. Уявіть, ви дієте за звичним сценарієм, але раптом ситуація змінюється, і те, що працювало секунду тому, вже не підходить. Виявляється, у цей момент мозок буквально перемикає режим роботи. Дослідники спостерігали за активністю мозку людей, які виконували завдання із змінними правилами. Коли ситуація залишалася передбачуваною, переважали системи, що відповідають за автоматичні вже вивчені реакції. Але щойно правило несподівано змінювалося, активність переходила до мереж, пов'язаних із когнітивним контролем. Вони допомагали зупинити стару реакцію, проаналізувати нові умови та вибрати іншу поведінку. Простіше кажучи, мозок не витрачає зайву енергію на те, що й так добре знайоме. Але коли звичний алгоритм перестає працювати, він швидко передає кермо системам, здатним адаптуватися. Науковці вважають, що це допомагає краще зрозуміти, як людина пристосовується до несподіваних змін, приймає рішення та контролює власну поведінку. Тож, коли наступного разу життя раптом змінить правила гри, пам'ятайте, ваш мозок теж уміє швидко перемикатися. Тому не хвилюйтеся і довіртеся собі. Все буде добре. Я вам щиро цього бажаю, друзі.

0: Прогноз синоптиків.
1: Отже, друзі, а зараз давайте пригадувати, якої ж погоди слід очікувати на сьогодні. Вранці небо у Вінниці ясне, таким воно залишатиметься і протягом усього дня. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 18 до плюс 25 градусів. І опадів не передбачається.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ватикан хоче стати енергетично незалежним завдяки сонцю. І він планує побудувати масштабну сонячну електростанцію, яка має забезпечити повну енергетичну самодостатність найменшої держави світу. Панелі встановлять на території Санта-Марія-ді-Галерія неподалік від Рима, де вже працюють передавальні потужності Радіо Ватикану. Але це буде не просто сонячна електростанція. Проєкт поєднує виробництво електроенергії із сільським господарством. Сонячні панелі розміщуватимуть над полями, а під ними продовжать вирощувати культури. Потужність майбутнього комплексу оцінюють у 80-90 мегаватів, а вартість проєкту приблизно у 100 мільйонів євро. Сонячними панелями планують накрити близько 200 гектарів. Будівництво може тривати від 18 до 24 місяців. Електроенергія має забезпечувати потреби самого Ватикану та Радіо Ватикану. Якщо вироблятиметься надлишок, його зможуть передавати Італії. Цікаво, що ідея енергетичного переходу була започаткована ще папою Франциском, а нинішній папа Лев

2014-й продовжує цей проєкт. Фактично, Ватикан хоче показати на власному прикладі, як сучасні технології можуть поєднуватися із захистом довкілля. І символічно, що держава, яка століттями була центром духовного життя Європи, тепер планує значною мірою отримувати свою енергію буквально від сонця. Тож чекаємо подальших подій, розвитку подій, адже це доволі цікава тема, як на мене, друзі. Ну і, звісно, продовжимо рухатись далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. До Дня Незалежності вінничани, ветерани війни та члени їхніх сімей отримують разову грошову допомогу. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг. Вінниця Kids Race 2026. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями. Про це слухайте далі. До Дня Незалежності України вінничани, ветерани війни та члени їхніх сімей отримують разову грошову допомогу. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Грошову виплату отримують ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та члени сімей загиблих, захисників і захисниць України. Важливо, що у 2026 році розширили перелік отримувачів. Право на виплату мають також люди з відповідним статусом, які не проходять військову службу, але отримують житлову субсидію або пільгу. Як і торік, більшості отримувачів додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Виплата буде проведена автоматично. У Вінниці розпочалося безкоштовне навчання з управління будинками для 20 голів правлінь ОСББ. Навчальний курс називається «ОСББ – ефективне управління багатоквартирним будинком». Учасники протягом 2 тижнів поглиблять знання з бухгалтерського обліку, фінансового планування, права, технічного обслуговування будинків та енергоефективності. Навчання організували відділ по розвитку ОСББ спільно з ресурсним центром підтримки ОСББ міста Вінниці. Коштом бюджету громади на базі Вінницького торговельно-економічного інституту програма передбачає 11 модулів, 2 з яких проходять за участі представників комунальних підприємств і міської ради. Курс триватиме до 28 серпня, після чого всі учасники і учасниці отримують сертифікати. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями та підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей запрошує охочих долучитися до патронатного виховання, професійної та оплачуваної державою форми допомоги дитині. Патронатна родина тимчасово бере дитину під опіку, забезпечує догляд, виховання, реабілітацію, поки її батьки або законні представники долають складні життєві обставини. Перебування дитини в родині зазвичай триває до 3 місяців. За потреби може бути подовжене до 6 місяців. Кандидатів чекають у службі у справах дітей Вінницької міської ради за адресою Соборна, 50. Контакти 59 52 37, 59 52 44, 59 52 40. Код міста Вінниці 0432. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Бджола рятує гусці життя». Одного разу паслися гуси на толоці над водою. Але одна гуска надибала бджолу, що пила з цвіту мед. Та й хотіла її живцем задзьобати. Хотіла її дзьобом роздавити. Але бджола, як то узріла, та й проситься.
2: «Кумко!»
1: – каже.
2: «Дайте мені жити, я стану вам колись у пригоді!»
1: Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться, біжить лис. «О, недобре!» Але бджола таки до лиса та й таки у сам ніс жальце.
3: «Ща!»
1: Та й полетіла. А лис, як скучить у луги, той слих за ним пропав. Так бджола урятувала гусці життя.

0: казка «Баба Жебруща».
1: Іде баба Жебруща селом, іде та й дивиться. Аж на призьбі перед хатою сидить молодиця та й плаче.
2: Доню моя, а що тобі Господь дав?
3: Ой, дав, бабуню, дав лихую долю на мою нещасну голову. О, такому завше плачу. Відколи пішла за того проклятого, то й отдиху мені нема. Б'є мене бабко раз у раз, бодай його лиха година прибила.
2: А ти, дочко, десь певно йому лаєш?
3: Ну а що ж? Господи, бабко, як лаю, він б'є, а я лаю, він б'є, а я лаю. Не дочекав би того ледачі, щоб я йому змовчила. Оце.
2: То чекай же, дочко, коли ти така робота, то я тобі якусь раду дам.
3: Порадьте, бабко, серце, порадьте, нехай вам Господь дає усе добре, а я вам дам і їсти, і пити, і полотенця та сорочку не пожалію.
2: Тож на тобі, дочко, тую пляшку з водою, це вода непроста. Брала я її за 7 гір, за 7 рік, в темному лузі під білим каменем у Новий Четвер. Пам'ятай же, дочко, і не забудь, що я буду казати. Возьми цю воду та молись Богу, а як прийде твій чоловік, і ти побачиш, що вже на бійку зриває, то набери нишком тієї води в губу та й держи її, аж поки від нього нечиста сила не відступить. Господи милосердний, як відступає чорна туча від сонця, так щезни, пропади і розвійся твоя лиха доле та на твої вороги.
1: Пішла баба Жебруща, обійшла немало світа, була не в одному монастирі, пила не на одному празднику. І через 2 або 3 місяці, молячись Господу Богу, знов прийшла до того самого села, до тої самісінької хати. Молодиця сидить на призьбі та й пісню співає.
3: Ой, бабуню, моя пташечко, спасибі вам, нехай вам Господь дає із води, із роси, а я вам кажу, бабко, тепер моє лихо як ножем уцяв. Прийде він в хату, то як зведем на сварку, а я хутку воду в рот та й держу, ані краплі не опущу. То чуєте, бабко, яке диво, неначе його якась сила оттягає од мене. Брязне батогом об землю та й сяде. Тепер ми жінами ніколи до бійки не доходить, аж моя головка вільніша.
2: А бачиш, дочко?
1: Баба вийшла за ворота, сміючись, під пахвою несла буханець хліба, кусок сала і полотна на сорочку.
4: Казкова хата.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
3: Соціальна реклама.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: I can tell that I've lost my way. Sitting out here on my own again. This is more than I can take.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Триває реєстрація ветеранів війни для участі у чемпіонаті області з більярдного спорту. До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». У Вінниці оголосили конкурс на посаду гендиректора «Вінницька транспортна компанія». Про це слухайте далі. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком у межах цієї трансформації став відкритий конкурс на вакантну посаду генерального директора Вінницької транспортної компанії. Документи від потенційних кандидатів приймаються до 4 вересня включно. Після завершення прийому документів кандидати проходитимуть кілька етапів оцінювання, зокрема, перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам, співбесіди з рекрутинговим партнером та відбірковою комісією. Відкритий конкурс на посаду керівника Вінницької транспортної компанії є одним із практичних кроків міста у впровадженні сучасної моделі управління великими комунальними підприємствами. Реєстрація ветеранів війни для участі у чемпіонаті області з більярдного спорту, що відбудеться 26 серпня. Захід проходитиме в межах обласного проєкту «Незламні Вінничини», а він спрямований на підтримку фізичної, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів війни через залучення до занять фізичною культурою і спортом. Також чемпіонат покликаний популяризувати здоровий спосіб життя, сприяти розвитку більярдного спорту, створити можливості для спілкування, обміну досвідом та зміцнення ветеранської спільноти. Для участі потрібна реєстрація. До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Це мистецько-документальний альбом про внесок єврейської громади у формування архітектурно-історичного обличчя міста на межі 19 та 20 століть. До збірки увійшли як знакові споруди, так і рядова забудова, що разом створюють цілісне уявлення про тогочасний міський простір. Матеріал впорядковано у три тематичні блоки – архітектура середмістя, Єрусалимка – та єврейська Вінниця в творах митців, де архівні і сучасні фото доповнюються графікою та живописом українських та іноземних художників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де же смішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Зустрічі на Єрусалимці.
0: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передачі «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців. «Не спіши» – це свіжий ліричний сил українського виконавця Тесленко, який вийшов у цьому році. Трек виконаний у притаманному співаку душевному поп-стилі та швидко завойовує прихильність слухачів. Слухаємо Тесленко «Не спіши».
4: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни, допоки час.

0: «Характер вогонь» – це романтичний та динамічний трек українського виконавця Самчук. Артист назвав цю пісню експериментом у своєму репертуарі. Вона поєднує фірмовий драйвовий ритм і глибокий ліричний текст про сильні почуття, де чоловік готовий стати надійною опорою та штилем для дівчини з гарячим вогняним темпераментом. Слухаємо Самчук «Характер вогонь».
1: Коли немає сил дістатись з неба, ти не тримай собі, скажи мені, а я люблю і я зроблю, що треба.

0: Доки поруч я, ти можеш бути просто слабкою. Доки поруч я, ти можеш бути просто собою. Ти моє море, ну а я твій штиль.
1: Білий Бо та Гора, колишній учасник гурту Alco Brothers, представили спільний трек «Стерли» – відверту історію про стосунки, які завершилися, залишивши по собі лише спогади.
2: «Стерли» – це не історія розриву, це момент, коли ти нарешті бачиш все, як є, і власну щирість, і чужу байдужість, і ту порожнечу, в якій тепер шукаєш оазис.
1: Два голоси, два погляди на одну історію – «Білий Бо» і «Гора» – доповнюють один одного, створюючи трек, у якому зізнання і розчарування звучать в одному такті. Слухаймо «Білий Бо», «Гора», «Стерли».

0: Український співак і блогер Ніколас Карма випускає новий трек під назвою «Затанцюй».
1: Для мене ця пісня – це пісня про любов. З кожним днем стає лише міцнішою. Про бажання пройти життя разом, підтримувати одне одного в радості і труднощах. Танцювати під улюблену музику сьогодні через багато років ділиться Ніколас Карма. Ну а ми слухаємо Ніколас Карма «Затанцюй».

0: а Яд презентує нову пісню, що має назву «Ти одна», та кінематографічну відеороботу, у якій кожен кадр має власний символізм.
1: Сонячні поля, зелена природа і безмежне синє небо стають метафорами життя, надії, свободи та внутрішнього спокою. А фінальна сцена у воді на заході сонця символізує момент, коли людина знаходить гармонію із собою.
0: «Ти одна» – це вже четвертий реліз «Мого Яда» за рік. Це атмосферна поп-балада із живим саксофоном, проникливим вокалом і делікатними, близькосхідними мотивами. Слухаймо «Мого Яд» – «Ти одна».

0: Тіна Кароль з прем'єрою пісні «Хороший» – детективна драма про кохання, яке не бере навіть поліграф. Тіна Кароль представила кліп на новий сингл «Хороший» – роботу режисера Іллі Дуцик. Це кіно в мініатюрі – детективна драма з нотою гротеску, в якій історію кохання розказано мовою допиту.
1: «Хороший» – несподівана територія навіть для Тіни. Шаржовий портрет закоханої жінки. Пісня віртуозної вокальної складності, що лягає на серце з першої ноти. Її недостатньо заспівати. Її треба прожити. І прожити її могла тільки Тіна. Слухаємо, Тіна Кароль, «Хороший».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Конратенко. До нових зустрічей в радіо «Атарі».
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. До Дня Незалежності вінничани, ветерани війни та члени їхніх сімей отримують разову грошову допомогу. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг. Вінниця Kids Race 2026. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями. Про це слухайте далі. До Дня Незалежності України вінничани, ветерани війни та члени їхніх сімей отримують разову грошову допомогу. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Грошову виплату отримують ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та члени сімей загиблих, захисників і захисниць України. Важливо, що у 2026 році розширили перелік отримувачів. Право на виплату мають також люди з відповідним статусом, які не проходять військову службу, але отримують житлову субсидію або пільгу. Як і торік, більшості отримувачів додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Виплата буде проведена автоматично. У Вінниці розпочалося безкоштовне навчання з управління будинками для 20 голів правлінь ОСББ. Навчальний курс називається «ОСББ – ефективне управління багатоквартирним будинком». Учасники протягом 2 тижнів поглиблять знання з бухгалтерського обліку, фінансового планування, права, технічного обслуговування будинків та енергоефективності. Навчання організували відділ по розвитку ОСББ спільно з ресурсним центром підтримки ОСББ міста Вінниці. Коштом бюджету громади на базі Вінницького торговельно-економічного інституту програма передбачає 11 модулів, 2 з яких проходять за участі представників комунальних підприємств і міської ради. Курс триватиме до 28 серпня, після чого всі учасники і учасниці отримують сертифікати. Вінничан запрошують стати патронатними вихователями та підтримати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей запрошує охочих долучитися до патронатного виховання, професійної та оплачуваної державою форми допомоги дитині. Патронатна родина тимчасово бере дитину під опіку, забезпечує догляд, виховання, реабілітацію, поки її батьки або законні представники долають складні життєві обставини. Перебування дитини в родині зазвичай триває до 3 місяців. За потреби може бути подовжене до 6 місяців. Кандидатів чекають у службі у справах дітей Вінницької міської ради за адресою Соборна, 50. Контакти 59 52 37, 59 52 44, 59 52 40. Код міста Вінниці 0432. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Об'ємлюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

тисячу років символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Триває реєстрація ветеранів війни для участі у чемпіонаті області з більярдного спорту. До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». У Вінниці оголосили конкурс на посаду гендиректора «Вінницька транспортна компанія». Про це слухайте далі. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком у межах цієї трансформації став відкритий конкурс на вакантну посаду генерального директора Вінницької транспортної компанії. Документи від потенційних кандидатів приймаються до 4 вересня включно. Після завершення прийому документів кандидати проходитимуть кілька етапів оцінювання, зокрема, перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам, співбесіди з рекрутинговим партнером та відбірковою комісією. Відкрити конкурс на посаду керівника Вінницької транспортної компанії є одним із практичних кроків міста у впровадженні сучасної моделі управління великими комунальними підприємствами. Реєстрація ветеранів війни для участі у чемпіонаті області з більярдного спорту, що відбудеться 26 серпня. Захід проходитиме в межах обласного проєкту «Незламні Вінничини», а він спрямований на підтримку фізичної, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів війни через залучення до занять фізичною культурою і спортом. Також чемпіонат покликаний популяризувати здоровий спосіб життя, сприяти розвитку більярдного спорту, створити можливості для спілкування, обміну досвідом та зміцнення ветеранської спільноти. Для участі потрібна реєстрація. До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Це мистецько-документальний альбом про внесок єврейської громади у формування архітектурно-історичного обличчя міста на межі 19 та 20 століть. До збірки увійшли як знакові споруди, так і рядова забудова, що разом створюють цілісне уявлення про тогочасний міський простір. Матеріал впорядковано у три тематичні блоки – архітектура середмістя, Єрусалимка – та єврейська Вінниця в творах митців, де архівні і сучасні фото доповнюються графікою та живописом українських та іноземних художників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок-урок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених рок-гуртів та виконавців. Отже, саме час розпочинати етер.
2: Копаємо! Це історія про банду впертих златошукачів, які готові рознести півсвіту заради скарбу.
1: Лопати, кірки, бруд, піт, сварки, зневіра і жодного кроку назад. Якщо ви давно слідкуєте за творчістю гурту «Цвях», то впізнаєте у цих персонажах героїв іншої історії і довідаєтеся про події, що передували казочці про тролів. Слухаємо «Цвях, копаємо».

0: На цей раз це не самоіронія, а глибока філософська думка. Справа в тому, що колись Дмитро почув фразу: іноді, щоб виплисти, треба опуститися на саме дно, щоб відштовхнутися від нього.
1: Але що робити, коли сили і повітря вже закінчуються, а дна під ногами все ще немає?
0: Саме таку ситуацію, додатково приправленою людським небажанням допомогти ближнім через відсутність винагороди за допомогу чи навпаки за плямуванням репутації, гурт «Краш-тест» досліджує у пісні під назвою «Дно». Слухаємо «Краш-тест. Дно».

0: «Охрещений вогнем» – це сила гурту військовослужбовців «Брати Станіслава».
1: Композиція стала головним музичним супроводом до українського документального фільму про захисників «12. Земля героїв».
0: Пісня присвячена українським воїнам, які пройшли запеклі бої та захищають незалежність України. Слухаймо «Брати Станіслава», «Хрещений вогнем».

0: Шафл представляє новий сингл «Дофамін» – пісню про силу музики, яка допомагає долати труднощі та знаходити натхнення навіть у найсливніші моменти.
1: Композиція розповідає про особливий зв'язок між артистом і слухачем, де кожен виступ, оплески та емоції залу стають справжнім джерелом енергії. «Дофамін» – це історія про те, як музика об'єднує людей, дарує сили рухатися вперед і запалює серця. Слухаємо «Шафл» – «Дофамін».

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: А ми нагадуємо, знаходимось на хвилі радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
4: Ця прем'єра дуже довго чекала на свій час. І нині повстане для вас, як стиглину. Щира вдячність хранителям пісенної традиції, фольклорному колективу «Живиця», який свого часу виконував цей твір. Слухаємо «Тінь сонця» із «Преждевіка».

0: Іван Марунич.
1: Цей відеокліп має запах свіжоскошеної трави, бабусиних холадок та моментів, коли ти не плануєш час, а його проживаєш. Це історія про літо, придибашка, зафільмована на Житомирщині. Завдяки знайомству Світлани Гребенюк, яка є креативною продюсеркою «Карта світу», з авторкою блогу Іриною Лазебною. Ірина гостинно запросила нас в рідні місця на декілька днів, де ми знімали все. Все, що бачили на власні очі. Роботу та відпочинок місцевих мешканців, канікули дітвори, випадкові та невипадкові зустрічі, а також душевні моменти життя українського села влітку. Автором пісні є Олександр Положинський, з яким ми нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Сподіваємося, завдяки цьому твору Олександра слова «придибашка» і «приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України.
0: Мальовничі місця Житомирщини у кліпі «Придибашка» зняв та змонтував талановитий режисер-оператор Андрій Проценко, якому за декілька днів вдалося вхопити десятки соковитих кадрів. І найскладнішим було обрати і умістити усю цю красу у 3 хвилини пісні. Слухаємо «Карта світу. Придибашка».

0: «Вдома» – це глибока та емоційна пісня українського виконавця Сергія Асафатова. Трек швидко відухнувся в серцях слухачів завдяки чуттєвому тексту про надію, завершення важких часів і затишок рідної домівки.
1: Пісня наповнена метафорами про подолання важких часів, надію та цінність повернення додому. Текст підкреслює, що усе мене. Слухаємо Асафатов «Вдома».

0: прем'єра офіційного лірик-відеона рок-версії легендарного вірша Тараса Григоровича Шевченка «Заповіт».
1: Після неймовірної підтримки та понад 1,5 мільйона переглядів у соцмережах гурт Grand Mass Music презентує повну версію треку. Це не просто пісня, це символ нашої незламності, сили та пам'яті.
0: Спеціальна подяка та присвята нашим братам та учасникам команди, які зараз зі зброєю в руках захищають Україну на фронті. Цей реліз відбувся завдяки вашій мужності. Слухаємо Grand Mass Music «Заповіт», адаптація.

0: це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Всім мирного та спокійного неба.
1: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, перед мікрофоном Олена Черпацюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Майданчики здоров'я продовжують працювати у громадах Вінниччини. У Козятині відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх родин. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Майданчики здоров'я продовжують працювати у громадах Вінниччини. На місці кожен охочий зможе безоплатно зробити електрокардіограму, пройти тестування на COVID-19 та інші інфекції, вакцинуватися від дифтерії та правця. Також усі охочі зможуть виміряти тиск, рівень цукру в крові та індекс маси тіла, отримати консультації щодо здорового способу життя. 25 серпня майданчик здоров'я працюватиме у селі Мурафа Жмеринського району, 26-го у селі Чечельник Нагай, 28 серпня у Погребищі, а 31 серпня у місті Вінниця. Другий рік поспіль у Вінницькій громаді реалізовують послугу соціальної адаптації ветеранів та їхніх родин. Про її етапи та особливості, фізичне та ментальне відновлення воїнів розповідає директорка Вінницького міського центру соціальних служб Наталія Добровольська.
2: Соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин – це соціальна послуга, така велика комплексна послуга. В 25-му році почали вводити в нас в Вінницькому міському центрі соціальні служби. Була створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входить два психологи, фахівець соціальної роботи і координатор. І обов'язкова умова, щоб взяти участь, це людина повинна стояти в нас в реєстрі і повинна демобілізуватися максимум 6 місяців. Перший етап даної послуги не обов'язково повинен проходити в рекреаційному закладі. Медичні процедури, сама природа, робота мультидисциплінарної команди, робота психологів, групова робота, індивідуальна робота і обов'язкова робота – це сімейні заходи. І це перший етап, це коли ветеран починає задумуватися, що він вже не на війні, він вже вдома, в нього є родина. Другий етап, він йде вже за місцем проживання ветерана від 3 до 6 місяців. Ми пропонуємо, що з першого етапу роботу психолога продовжити. Крім того, у нас працює група взаємопідтримки. І якщо ветерани мають бажання взяти участь в нашій соціальній адаптації ветеранів та членів їх сімей, звертайтеся в наші прозорі офіси соціального спрямування. Будь ласка, приєднуйтесь.
1: У Козятині відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Його присвячено вшануванню пам'яті загиблих і померлих захисників та захисниць України. Захід проводять до Дня пам'яті захисників України, які щороку відзначають 29 серпня. Традиційно кожен учасник або учасниця присвячує свій забіг одному із загиблих чи померлих захисників або захисниць України. Головна мета ініціативи – це зберегти пам'ять про героїв України та передати її наступним поколінням. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: комерціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Вінниця має унікальний шарм і значний потенціал для залучення туристів, що часто суттєво впливає на економічний розвиток міста. Щоб повністю розкрити цей потенціал, важливо розуміти, що саме робить місто привабливим для відвідувачів. Це включає не лише пам'ятки, а й атмосферу та сервіс. Для отримання об'єктивної оцінки ми поцікавились у місцевих жителів, що, на їхню думку, може зробити Вінницю ще більш привабливою для туристів.
2: Ну, на мою думку, Вінниця – це вже дуже комфортне місто. Так само для туристів, їм є де погуляти, є де походити. Також, ну, є багато фонтанів, якими славиться Вінниця, є багато архітектурних якихось пам'яток. Але, ну, на мою думку, можна зробити якісь ще музеї, типу більше якихось виставок, щоб туристи бачили українське мистецтво чи навіть вінницьке мистецтво. І просто можна додати якісь маршрути для туристів, щоб вони ходили і роздивлялись наше місто.
3: Мені здається, повинно бути більше цікавих подій, комфортна навігація для гостей міста. Це було би дуже привабливо для міста. Різних фестивалей цікавих, щоб людям, які приїхали здалеку, щоб їм було дуже цікаво тут перебувати і щоб вони потім приїжджали сюди ще і ще.
4: Мені здається, головна фішка Вінниці – це вінницькі фонтани. Але хотілося б, щоб у Вінницю приїжджали не тільки заради фонтанів. Якихось більше подій, фестивалів, не знаю, щось таке більш живе, щоб в нас відбувалось. Дуже мені подобається вечірня Вінниця в центрі біля башні. Можна дуже гарно, атмосферно провести час. Там завжди є вуличні музиканти, і це дійсно така створюється класна атмосфера.
5: У Вінниці є безліч чудових локацій. Той самий легендарний фонтан, наш парк. Та кожна вуличка нашого міста по-своєму особлива та цікава, щоб її просто розглядати. Особливо в нашому місті дуже гарна архітектура. Але, звісно, хотілося б більше, наприклад, якихось кав'ярень з якоюсь своєю фішкою. І не вистачає якогось тематичного магазину, щоб додому хотілося привезти щось з надписом «Вінниця».
6: Вінниця є досить цікавим містом для туристів, але якщо було б більше подій та фестивалів, а також більш розвинена набережна, наприклад, та якісніша навігація для туристів, я думаю, так було б ще краще.
7: Щоб Вінниця стала ще привабливішою для туристів, я б зосередився на кількох моментах. Більше популяризувати наші унікальні пам'ятки, як фонтан Рошен, музей садиби Пирогова. По-друге, розвивати туризм. Адже у нас є що спробувати. І, звісно, покращувати інфраструктуру.
8: Я вважаю, що варто просувати місто через культурні події, різні екскурсії, тури по місту. Тому що це буде закликати туристів приїжджати сюди, подивитися на Вінницю з другого ракурсу. Адже наше місто дуже класне і дуже гарне. Я хочу, щоб його побачило чим більше людей і закохалося в нього.
9: Я вважаю Вінницю вже одним із туристичних міст України. Воно є дійсно красивим, історичним, пам'ятним. І особливо пишаюся тим, що у місті настільки багато фонтанів, які приваблюють своїх туристів своєю красотою, своєю неповторністю, своєю оригінальністю. Особливо фонтан Рошен зібрав дуже багато відвідувачів і збирає до цього часу біля себе не лише з України, а й з інших міст світу. Тому наше місто є туристичне.
10: Для дітей забезпечених сімей, так, можливостей є досить багато. Там технічні гуртки, IT-школи, різні курси можна придбати. А для дітей з менш забезпечених сімей це вже буде досить складно. І було б чудово, щоб були можливості безкоштовного навчання.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: спеціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці на прохання мешканців біля двох багатоповерхівок облаштували нові паркувальні екозони. У Вінницько-Хутірському окрузі фінішують роботи з благоустрою населених пунктів. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення можна у кількох локаціях міста. Про це слухайте далі. У Вінниці в межах поточного ремонту прибудинкових територій на прохання мешканців біля двох багатоповерхівок облаштували нові паркувальні екозони. Завдяки такому рішенню вдалося упорядкувати та покращити стан дворів. Також забезпечити кращий доступ до будинків для екстрених служб. Роботи виконали біля багатоквартирних будинків на вулиці Литвиненко-Вольгому, 42, та Академіка Янгеля, 46. Загалом тут облаштували 26 додаткових паркувальних місць. У Вінницько-Хутірському Старостинському окрузі завершують заплановані заходи з благоустрою населених пунктів. Як зазначає виконуючий обов'язки старости Майя Власюк, впродовж літа такі роботи охопили всі три населені пункти округу – Вінницькі хутори, Писарівку та Щітки. Особлива увага приділяється створенню безпечних, комфортних і доглянутих місць для відпочинку дітей. За літо спільно з комунальними службами Вінницької міської ради та мешканцями завершили ремонт і благоустрій 9 дитячих майданчиків у трьох населених пунктах. Під час робіт відремонтували пошкоджені елементи, замінили зношені деталі, оновили кріплення, підшипники, пофарбували конструкції та впорядкували прилеглі території. Наразі у Щітках триває облаштування нового дитячого майданчика, щоб якомога більше дітей мали можливість весело та безпечно проводити час на свіжому повітрі. Для зручності мешканців Вінниці оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису та приймають документи в управління соціального захисту населення: Правобережне, проспект Космонавтів, 30, Лівобережне, Замостянська, 7. Також звернутися можна до Прозорого офісу «Старе місто» за адресою вулиця Браславська, 85. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Хмельниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. В Україні вже намолотили майже 31 мільйон тонн зерна нового врожаю. Оператор ГТС України отримав нову гендиректорку. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України. Про це слухайте далі. Влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони. При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, передбачено окремі механізми підтримки. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив, що бізнесу, чиї підприємства чи склади було зруйновано, не потрібно сплачувати податки зі знищених об'єктів. За словами Гетманцева, компанії, які справді постраждали від атак, можуть скористатися кількома інструментами. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Ради у вересні. Змінять назву та визначать, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. За словами Топорецької, 90-х в Україні було близько 200 різних операторів і лотерей. Це були і державні, і місцеві. Зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів. Європейська практика – це 1-3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. До такого рухатиметься і Україна. Українські аграрії вже обмолотили 56% прогнозованих площ ранніх зернових. Найбільше зібрано пшениці – понад 23 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Найбільше ранніх зернових та зернобобових культур зібрали аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Наглядова рада товариства «Оператор ГТС України» ухвалила рішення призначити 36-річну Наталію Бойко генеральною директоркою компанії. Її кандидатуру затвердили після відкритого конкурсу, у якому взяли участь понад 20 кандидатів та кандидаток. За даними компанії, Бойко має 15 років досвіду в енергетичній сфері. Раніше вона була заступницею голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України», радницею двох прем'єр-міністрів та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Річард Гір звернувся до українців та чуттєво прочитав вірш Юрія Іздрика. Кузьма страшно веселий зібрав понад 9 мільйонів гривень у прокаті за перший тиждень. Зірка людей Ікс Ліїв Шрайбер відвідав місце російського удару в Києві. Далі про це і не тільки детальніше. Український документальний фільм про Андрія Кузьменка «Кузьма страшно веселий» показав дуже сильний старт у кінотеатрах. За перші 4 дні прокату стрічка зібрала 9 мільйонів гривень, якщо врахувати спеціальні покази, які стартували ще 7 серпня, загальні касові збори перевищили 11 мільйонів гривень, а фільм переглянули понад 53 тисячі людей. Робота над стрічкою тривала з 2024 року, а для її створення команда працювала понад 150 джерел і більше ніж 400 годин архівних відео та аудіо. Фільм повністю побудований на архівних матеріалах, доповнених інтерв'ю з близькими та колегами Кузьми, чиї голоси звучать за кадром. Паралельно зі стартом в Україні стрічка виходить на міжнародний ринок і буде представлена у понад 30 країнах. Американський актор Ліїв Шрайбер, відомий за ролью у «Людях Ікс» та активною підтримкою України, знову приїхав до Києва. Цього разу він побував у Солом'янському районі столиці, який найбільше постраждав від масованої російської атаки в ніч на 20 серпня. На місці удару актор побачив зруйновані цивільні об'єкти, житлові будинки та школи, наголосив, що такі наслідки вкотре демонструють небезпеку для мирного населення. Шрайбер також звернув увагу на загиблих і постраждалих та заявив про необхідність посилювати українську протиповітряну і протиракетну оборону. Особливо він наголосив на потребі системи «Патріот», які можуть допомогти перехоплювати російські ракети. Актор, який є амбасадором «Юнайтед-24», закликав міжнародних партнерів не забувати про Україну та підтримувати її у зміцненні ППО. Американський актор Річард Гір напередодні Дня Незалежності України записав особливе відеозвернення до українців із Нью-Йорку. Він привітав українців зі святом і заявив: «Я залишаюся поруч із вами, я ваш брат». Після цього актор чуттєво прочитав англійською вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший», а завершив його українською фразою «Помовч, подихай». Річард Гір послідовно підтримав Україну від початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році він навіть продав власний раритетний кабріолет, а кошти передав на допомогу постраждалим від війни. Також актор виступав на благодійному концерті у Нью-Йорку та у 2023 році долучився до саміту перших леді та джентльменів Олени Зеленської. За словами Гіра, його підтримка Україні залишається непохитною. Цього разу він вирішив передати її через поезію українського автора. Після розірвання попередніх заручень Раміна знову готується до весілля. Цього разу і обранець військовослужбовець, чиє ім'я вона поки не розкриває. Про заручена журналістка розповіла журналу «Віва», зізнавшись, що пропозиція пролунала близько місяця тому під час спільної відпустки біля океану. Хоча Раміна здогадувалася, що коханий планує свідчитися, точний момент став для неї несподіванкою. Цікаво, що познайомитися з майбутнім чоловіком їй допоміг колишній наречений Євген Пронін. Саме він порадив взяти у військового інтерв'ю. Чоловік приїхав до Києва з Донецької області, але розмову тоді так і не записали, адже Раміна поїхала у відрядження, а військовий встиг дати інтерв'ю іншим журналістам. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Дивно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Волинська. У випуску про таке. На Львівщині відбувся міжнародний кінофестиваль природоохоронного кіно. У Житомирі відкрили виставку, присвячену письменнику Валерію Шевчуку. У Вінниці відбудеться літературний стендап Ірини М. Карпи. А зараз про це та інше докладніше. У Житомирському літературному музеї відкрили виставку, присвячену письменнику, шістдесятнику та перекладачу Валерію Шевчуку. Експозицію приурочили до дня його народження. Родина Валерія Шевчука передала музею книги, рукописи, фотографії та особисті речі письменника. Їх музейники використовуватимуть для досліджень та знайомства відвідувачів з життям і творчістю дослідника давньої української літератури. Валерій Шевчук – автор понад 170 художніх творів, романів, повістей та новел. Працював у жанрах історична, психологічна і готична проза. Написав трилогію «Три листки за вікном», за яку у 1987 році він отримав Шевченківську премію. На Львівщині в селищі Славську відбувся міжнародний кінофестиваль природоохоронного кіно. Учасниками фесту були кінематографісти, екологи, науковці, представники місцевих громад та крафтові виробники. Глядачам презентували документальні фільми про природу і взаємодію людини з довкіллям, виробництва України, Швейцарії, Великої Британії, Іспанії, Словаччини, Сполучених Штатів та Грузії. Зокрема, в межах кінофестивалю відбулися прем'єри трьох українських фільмів, створених за підтримки кінопремії імені Романа Жука. Це фільм «Попіл землі» режисерки Софії Бігайло тривалістю 15 хвилин, який висвітлює проблему щорічного спалювання сухостою в західних областях України. Його автори прагнули спростувати міф про те, що прогрітий вогнем ґрунт швидше відновлюється. Насправді вогонь знищує корисну мікрофлору, насіння рослин, комах та гнізда птахів, а також призводить до ерозії ґрунту та неконтрольованих пожеж. Також під час кінофестивалю глядачам презентували документальний фільм Богдана Приходька «Сад Бернацького» про місто Краматорськ на Донеччині. Ініціатива проводити міжнародний кінофестиваль природоохоронного кіно виникла в родини полеглого військовослужбовця Романа Жука із Закарпаття, який до війни працював фотографом і організовував волонтерські екологічні акції. Його мрію втілила дружина Олена з синами за підтримки волонтерів та природоохоронних організацій. У Вінниці відбудеться літературний стендап Ірини Карпи. Відома письменниця, співачка, журналістка та дипломатка приїде до нашого міста 27 вересня. Відома українка навчає своїх читачів любити життя, подорожувати та не боятися помилок і залишатися собою за будь-яких обставин. Тому її виступ у Вінницькому державному педагогічному університеті допоможе слухачам розслабитися і забути про стрес. Йдеться в анонсі події. Замість звичайних жартів письменниця влаштує живі читання свого нового роману «Він повертається в неділю». Також кожен зможе придбати книжки письменниці Ірини Карпи з автографом. У мене ж все. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: речам.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Через нові правила Євросоюзу щодо надання тимчасового захисту українцям порадили ставити штампи у паспортах при перетині кордону.